0: se we na obi simanai ni wa na simanai na I was se adoma ani ahode a wo me so no e di hwie go di gu so na e ma kwasa nya sorry ana ba o se je bi bi ma me fa o jan no kogram ko ya hayo na parkrantie ensure size you know o parkrantie parkrantie be ye life ship mame na wo fu ka ho na bi ni na me kra wo nyira wo
1: nyira
0: ade na ise ku pe so wo nyira wo ba na ba kan ya wo pe so wo ye bi bi ma wanza sofu yenko
1: papa nya mi nyira wo bebre cause in some way a janu nyina so me che a janu nyina
0: mama jo

0: pa ho se do ska wo nsem sa wo ye oba so ye be ma ho se ska wo nsem but o hwe ni level no ne wo level na e bi oba so pe kura wo fa wa de ma
1: wo adwene ma no
0: ya make an what you say eti di oba ye ni sa oba fa baby e no fa baby de a ye wo ne mebu akura to mi di gu ta chi na ma so to mi ni nipa nde kasa na adwene be sesa sesi a
1: wo di be gu ka chi na ma so
0: cha chi na ma so ni nipa nbe kasa na adwene be sesa sesi a ye wo ne mebu oba tumi a chi nipa ne nsem wo chi ne sama na adwene be sesa sesi a eh ye ne ma defend no ye tumi di gu adwene.

na na krom stretch e wonu mo omo meboa yen video ne dem no ey na na krom wei ho de ani nie nyasem ketwa wo se na nadmo pani ne se den wo se omo ye operation sinti e man 20 minutes yo